0: Ish qasëll, kërë mjë magnifiko, shëtoj gëllëse. Dhe e kjes një më në gjveç, o një këma patut malo mënjë. 24.000 bache evos mu se po lukë qëkallë një gove, në moje stërni. 15 minut manë këtë 11 i këteo. Në zërëma, tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS-e në një pëtena, 300-300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.